Ha ha ha ha!

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na Kamut.
2: Dobrodošli.
3: Dobro.

revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Dobro jutro, nedelja v Velenju ponuja prijetna doživetja za vso družino. Med 10. in 17. uro bo vrata odprla vila Čiračara, kjer boste lahko pokukali v svet Pike Nogavičke, raziskali njene skrivne kotičke in obiskali malo Pikino trgovinico s prikupnimi spominki. Ker nas vabijo vroči poletni dnevi, lahko čas ob Velenjskem jezeru popestrite tudi z obiskom knjižnice na plaži in v kampu Velenje. Ob čovnarni in v kampu vas vse do konca avgusta čakajo knjige in revije za sproščeno poletno branje. Popoldne bo v znamenju filma, ob 16. uri bo v kinu Velenje na sporedu sinhronizirana animirana pustolovščina Tačke na patrulji, Tino film, ki bo razveselila predvsem najmlajše obiskovalce. Ob 19. uri pa si boste lahko ogledali še zgodovinsko, akcijsko, filmsko uspešnico Odiseja. Izkoristite poletno nedeljo za sprostitev ob jezeru, dobro knjigo ali obisk katere od kulturnih prireditev. Želimo vam prijeten konec tedna.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra.

0: Radio Velenje.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
2: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Poslušate Radio Velenje.
4: Na kamot.

Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Nedeljo smo slišali, kako je Jezus z malo kruha in rib nasitil veliko množico. Pa še ostankov so nabrali 12 košar. Danes pa poslušamo, kako je Jezus po tisti večerji naročil apostolom, naj se odpeljejo s čolnom nazaj na drugo stran. On bo pa med tem odpustil množice. Apostoli so odpluli, Jezus je odpustil množico in se umaknil v samoto, k molitvi. Sredi noči pa se je napotil peš po vodi za čolnom z apostoli. Ko so ga apostoli videli hoditi po vodi, so se zbali, misleč, da vidijo prikazen. Začeli so vpiti. In takrat jih Jezus nagovori: Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter mu je odgovoril: Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. Jezus mu je dejal: Pridi. In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal, začel se je potapljati in je zavpil: Gospod, reši me. Jezus je takoj stegnil roko, ga prijel in mu dejal: Malo vernež, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal, oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: Resnično, ti si Božji sin. Peter tukaj predstavlja vsakega izmed nas in vso cerkev. Ko upiramo oči v Gospoda, zaupamo in zmoremo hoditi k njemu. Ko se pa zazremo v svoje težave, se prestrašimo in začnemo toniti. Lahko rečemo, da je naša pot vedno pot med vero in neviro. Peter pa nam je tukaj zgled, kaj narediti, ko se nas loteva verski dvom. Ponoviti za Petrom: Gospod, reši me. Drugo spoznanje tega sporočila pa je, da nas Jezus vedno in povsod spremlja, da nam pomaga v naši neveri. Če ga bomo prosili za roko, kot ga je apostol Peter, bomo tudi mi lahko, tako kot Peter, govorili z Jezusu: Resnično, ti si Božji sin. Da, vedno znova moramo ponavljati: Gospod, pomagaj moji neveri.

Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci Radia Velenje. Poletje ima prav posebno moč. Zdi se, da se dnevi raztegnejo, večeri postanejo daljši, sončni zahodi pa nas vsak večer znova opomnijo, da lepota pogosto ne potrebuje veliko besed. August pa je mesec, ki nas nežno spomni, da se brezskrbni dnevi počasi iztekajo. Šolske torbe bodo kmalu zamenjale nahrbtnike za na plažo, budilke bodo zamenjale petje ptic. Spomini pa bodo ostali z nami še dolgo v jesen. Ko pomislimo na poletje mladih, si marsikdo predstavlja morje, sladoled in poležavanje v senci. Tudi to je del počitnic. Poletje je lahko še veliko več. Lahko je čas prijateljstev, služenja, odkrivanja sveta in tudi samega sebe. Čas, ko se naučimo, da največjih dogodivščin ne merimo v kilometrih, ampak ljudeh, ki jih srečamo na poti. Za mnoge mlade iz Velenja in Šoštanja sta začetek poletja zaznamovala oratorija, najprej v župniji Velenje, nato še v župniji Šoštanj. Otroški smeh, pesem, igre in ustvarjanje so napolnili župnijska dvorišča. Animatorji pa smo ob tem znova spoznali, da največ pogosto prejmemo prav takrat, ko nekaj podarimo drugim. Utrujeni, prepoteni, a z nasmehom na obrazu smo ob poznih popoldnevih odhajali domov z občutkom, da je bilo vredno vsakega trenutka. Veliko mladih pa svoj prosti čas najraje preživljamo tam, kjer se asfalt konča in se začne gost. Tam, kjer nas namesto telefonskih obvestil zbudi jutranja rosa, kjer večerne luči zamenjajo tisoči zvezd in kjer veter pripoveduje zgodbe dreves. Radi rečemo, da spimo v hotelu s tisočerimi zvezdami. Takšni smo skauti. Skautstvo ni le zbiranje vozlov, kurjenje ognja ali postavljanje šotorov. Je način življenja. Je povabilo, da naravo gledamo skozi Božje oči, da v vsakem človeku prepoznamo brata ali sestro in da tudi v težkih trenutkih iščemo nekaj dobrega, kakor naša molitev pravi, da je križ ob poti kakor srečanje s prijateljem. Skautstvo nas uči, da pogum ni odsotnost strahu, ampak odločitev, da kljub njemu naredimo korak naprej. Uči nas odgovornosti, zaupanja, sodelovanja in predvsem tega, da največje stvari nastanejo takrat, ko stopimo skupaj. V Velenju in Šoštanju nas je kar nekaj mladih, ki smo svojo ljubezen do skautstva prenesli tudi v študentska leta. Otroci, ki smo nekoč občudovali svoje voditelje, smo danes postali voditelji sami. Zdaj smo mi tisti, ki pripravljamo igre, načrtujemo tabore, učimo mlajše postavljati šotore, prižigati ogenj, zavezovati vozle in predvsem odkrivati, da jih Bog spremlja tudi sredi gozda, ob tabornem ognju in na vsaki poti.

0: Tvoja pitva je bica, tvoji brati pa seveda še sestre vse, ki lahko podarijo ljubezen le. Tvoj profesor ali profesorca,
1: tanika ali tanica,
0: teta, stric, ker en pekvic, tonko ni mora tu vic, ti pa ti, sej se mi že čist vrti, stop, pauza. Tvoj pes da res tudi ve vse to, da ko ranže še živi in

Poletni tabori so za skaute vsako leto nekaj posebnega. To ni le teden dni brez doma. To je teden, v katerem nastajajo prijateljstva za vse življenje. Teden, ko otroci odkrijejo, da zmorejo več, kot so si predstavljali. Ko ugotovijo, da je voda iz potoka lahko najboljša osvežitev, da pesem ob ognju poveže ljudi hitreje kot katerakoli aplikacija in da večerni pogovori pod zvezdnim nebom ostanejo v srcu še dolgo potem, ko se šotori pospravijo. Najmlajši, prvošolci in drugošolci, ki jim pri skautih rečemo bobri in bobrovke, so letos skozi zgodbo starega gospoda, ki je z baloni poletel v Južno Ameriko, spoznavali življenje na kmetiji, krepili svojo ustvarjalnost in se preizkusili v kuhinskih spretnostih. Skupaj so sestavili hiško, ki je z baloni poletela v zrak. Volčiči in volkulice, otroci stari med 8 in 11 let, so se podali v krajinsko deželo, kjer so srečali Kekca in njegove prijatelje. Skupaj so gradili Kekčevo deželo, spoznavali zdravilne in strupene rastline, odkrivali skrivnosti narave ter s pogumom in sodelovanjem pomagali rešiti Mojco. Ob tem so se učili, da največji junaki niso vedno najmočnejši, ampak tisti, ki znajo pomagati drugemu. Izvedniki in vodnice, ki predstavljajo srce skautskega življenja, so letos ob patu in matu spoznavali, da nobena težava ni prevelika, da je ne bi mogli rešiti. Obkroženi z gozdom, gorami in čistim zrakom so utrjevali svoje znanje, razvijali čuječnost na nočni straži, se učili sodelovanja, odkrivali svoje različnosti in krepili prijateljstva. Najstarejši, popotniki in popotnice, pa ravno zdaj preživljajo skupni čas na potovalnem taboru. S kolesi so se odpravili na pot, odkrivat lepote Slovenije. Eden njihovih temeljev je služiti, zato so mnogi svoje talente že kazali na prejšnjih taborih, kjer so pomagali pri oblikovanju nepozabnih spominov za otroke in nabirali izkušnje za življenje. Ko poslušamo vse te zgodbe, se morda zdi, da gre le za igre, pohode in taborjenje. Pa vendar se med njimi skriva nekaj veliko globljega. Mladi danes potrebujemo prostor, kjer smo sprejeti takšni, kot smo. Potrebujemo ljudi, ki verjamejo v nas in priložnosti, da lahko rastemo. Skautstvo, duhovne vaje, oratori in podobne skupnosti ponujajo prav to. Prostor, kjer se učimo postajati dobri prijatelji, odgovorni ljudje in kristjani, ki vero živijo tudi v vsakdanjih dejanjih. In morda je prav to najlepše sporočilo poletja. Da sreča ni nekaj, kar bi našli na zemljevidu ali kupili v trgovini. Rodi se v skupnem smehu, pomoči prijatelju, v utrujenih nogah po dolgem pohodu, v pesmi ob ognju in v hvaležnosti za vse, kar nam je podarjeno. Naj bodo tudi zadnji poletni tedni priložnost, da si vzamemo čas drug za drugega. Da stopimo v naravo, odložimo telefon, opazujemo zvezde in odkrijemo, da najlepše zgodbe nastajajo tam, kjer jih pišemo skupaj. Hvala, ker ste bili danes z nami. Želim vam mirne, lepe in z blagoslovom napolnjene poletne dni. To vam voščimo gospod župnik Jože Pribožič, Estera Koželjnik ter tehnik Bojan Kovač, ki smo za vas pripravili današnjo oddajo Dotik duhovnosti.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Velenje. Radio Velenje. Na komot.
1: Z vami je
0: Jasmina Škarja.
1: Lepo pozdravljeni in dobro jutro. Nedelja je čas za počasnejši ritem, za skodelico kave ali čaja brez hitenja in za tiste majhne trenutke, ki si jih med tednom težko privoščimo. Naj bo vaše avgustovsko jutro mirno, prijetno in nasmejano. Za zvečer pa ohranite kakšen trenutek tudi za pogled v nebo, kjer nas avgusta pogosto razveseljujejo tudi perzeidi. Naj bo dan prijeten in sproščen. Mi ostajamo vaša dobra družba.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.

0: Prva ponovitev.
1: Knjigajmo.
2: V tokratni rubriki Knjigajmo predstavljamo roman sodobne slovenske pisateljice Carmen Petric z naslovom Prste stran. Gre za ljubezenski roman, ki ni le zgodba o novih začetkih, temveč tudi o brazgotinah, ki za seboj pustijo bolezen, izguba in pretekle življenjske izkušnje. Avtorica skozi simboliko kože razkriva, kako težko je včasih spustiti človeka blizu in kako zdravilna je lahko prava bližina. V središču zgodbe je Pavlina, ki se med spopadanjem z nepojasnjeno kožno boleznjo po naključnem srečanju z zdravnikom Mišo Varlom znajde na poti, ki obema zavedno spremeni življenje.
3: O čem naj razmislim? Gledam raje mimo njega v belo steno, kot da bi mu odgovorila. Vem, da so kolegi, ki so vas imeli pri tem obravnavi, verjetno preverili vse možne razloge za pojavnost vašega linča, pa vendar, vas smem vprašati jaz? Po nekaterih študijah sodeč je sprožilec tudi huda žalost, depresija, pogosto celo travma zaradi izgube. Se to sliši znano? Vprašanje mi obrne želodec in smok v grlu mi komaj še dovoli izreči tihi mogoče. Njegove besede so kot eter, hlapljive, a boleče, unetljive. Ne bom vrtal vas. Lahko po času, ko se odločate o predlaganem zdravljenju, razmislite o obisku psihoterapeuta. Ne nazadnje kronični stres pomembno vpliva na pojavnost vaših težav. Preveč informacij naenkrat. Če bom ostala, se mi bo utrgalo in bom naredila cel halo. Ura vedno glasno tik-taka. Lahko končava?
2: Če radi posežete po sodobnih slovenskih ljubezenskih romanih z globjo življenjsko noto, vas bo Prste stran Carmen Petric zagotovo pritegnil. To je zgodba o ranljivosti, pogumu in o tem, da si je včasih treba dovoliti, da nam nekdo zleze pod kožo. Današnjemu branju lahkotnega romana Prste stran avtorice Carmen Petric sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je prebral Bojan Kovač.
1: Knjigajmo.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani, vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Po kratkem predahu se nadaljuje suho in vroče vreme. Volodimir Zelenski na obisku v Srbiji. Vreme jasno in poletno vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Po včerajšnjem težko pričakovanemu dežju v delu države se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah še vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin ni na vidiku. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkega vodostaja rek in zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Hude težave so tudi v kmetijstvu in poljedelstvu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine, o vojaškem sodelovanju se nista pogovarjala. Zelenski je v Beograd prispel v petek, z Vučićem sta kot ključna področja dvostranskega sodelovanja izpostavila infrastrukturne projekte, energetiko, rudarstvo in kmetijstvo. Poudarila sta prizadevanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini do konca letošnjega leta ter konkretno humanitarno pomoč Srbije, zlasti pri povojni obnovi Ukrajine. Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti Rusiji zaradi invazije v Ukrajini ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim tudi na energetskem področju. Športna novica. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Ameriki v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Jasmina Škarja.
4: Pozdravljeni in lepo nedeljo želimo. Naj bo današnji dan takšen, kot vam najbolj ustreza. Morda namenjen druženju, izletu, oddihu ali preprosto trenutkom zase. Nedelje so lahko počasne in lene, lahko aktivne in polne doživeti. Pomembno je le, da jih preživimo po svoje. Lepo vreme kar kliče na plano za sprehod, skok v vodo, kakšen kolesarski izlet ali kakšen vzpon v hribe. Lahko pa tudi za kakšno dobro kosilo in miren počitek v senci. Naj bo današnja nedelja prijetna, sproščena in brez hitenja. Mi ostajamo z vami s čisto poletno, lahkotno in tudi sproščujočo glasbo.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
1: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Prva ponovitev.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
4: Ruzak besed.
1: Kdaj ste, dragi naši poslušalci, kaj fehtali? Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo fehtati definira kot nedoločnik, nižje pogovorno besedo za prositi. Očeta je fehtal za denar, ali pa na stara leta je fehtal, beračil, torej je prosil. Mnogokrat slišimo tudi besedo fehtati, ko jo uporabljamo za hrano živali. Mama je rekla mačku, no, nehaj me spet fehtat, saj si prej jedel. Torej, maček, nehaj me prosjačit za hrano, saj si predtem jedel. Izraz fehtanje sicer največkrat uporabljamo, ko gre za prosjačenje denarja. Recimo, danes je bolj, če fehtaš, kot če pošteno delaš. Ta stavek smo v zadnjem obdobju velikokrat slišali. Pri besedi fehtati gre znova za germanizem. Slednji pa so značilni predvsem za štajersko območje. Najbolj izraziti pa so tudi v obmejnih krajih, ki mejijo na Avstrijo. In

0: Devati, da pridemo do nečesa. Hodi okrog in žica. Torej, hodi okrog in prosi za nekaj. Ali pa žical me je za cigarete in za denar. Torej, prosil me je za cigarete in denar. Mnogokrat kakšno dekle tudi reče. Žica me, naj grem z njim. Torej, prosi, prigovarjajo, naj gre z njim. Ja, nič ni narobe, če kdaj fehtamo ali pa žicamo. Saj znan pregovor, kdor jezika špara, kruha strada, še kako drži.
1: Ruzak besed.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Letos menjave še na najmanj načelu 13 diplomatskih predstavništev Slovenije v tujini. Iran postavil pogoje za odprtje Hormuške ožine. Vreme jasno in poletno vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani ZDA, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Dokler ZDA ne spremenijo svojega ravnanja, bo Hormuška ožina ostala zaprta. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila ponoči ubita najmanj 2 človeka, 12 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. O ruskih napadih poročajo tudi iz Odese. Rusija pa je sporočila, da je bilo v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu poškodovanih najmanj 13 ljudi. Športna novica. Avstrijec Daniel Čofenik je zmagovalec tekme smučarskih skakalcev za poletno veliko nagrado v francoskem Courchevelu. Drugo mesto je zasedel Nemec Filip Raimund, tretji pa je bil Japonec Naoki Nakamura. Slovenci so tokrat nastopili skromno, saj edini slovenski finalist Žiga Jančar tekmo končal na 26. mestu. Danes bo na skakalnici v Courchevelu na sporedu še ena tekma v obeh konkurencah. Ženska preizkušnja se bo začela ob 16, moška pa ob 18.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
0: Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
8: Z vami je
0: Jasmina Škarja.
8: Pozdravljeni, kjerkoli že ste in kakorkoli boste današnjo nedeljo preživeli, naj bo prijetna, mi pa vam bomo delali družbo z izbranimi vsebinami in dobro glasbo. Kmalu se nam pridruži tudi Jana Titan s svojim gostom v podcastu. To bo Franci Podbrežnik, moderator, glasbenik, ki mu je vredno prisluhniti. Bodite z nami in dober dan, še naprej želimo.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Hladna pijačka, senčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Peta smena. Podcast Radija Velenje.
2: Danes v podcastu Peta smena gostimo človeka, ki ga mnogi poznajo, poznate po njegovem značilnem glasu, nalezljivi pozitivni energiji in izvrstnem občutku za ljudi. Je moderator, glasbenik, avtor besedil, scenarijev, predvsem pa sogovornik, ki zna s pristnostjo in humorjem pritegniti vsako občinstvo. Z njim bomo poklepetali o otroštvu, odru, družini, ustvarjanju in življenju med Solčavo in Žalcem. Dragi naši poslušalci in poslušalke, z nami je Franci Podbrežnik oziroma Franci Solčavski. Dobrodošli na Radiu Velenje.
3: Marija, kaka napoved.
2: Franci, kako bi se danes opisali nekomu, ki vas še ne pozna? Čeprav to dvomim, ampak vseeno, rada bi slišala iz vaših ust.
3: Zdravo, jaz sem pa Franci. Čuj, kam greš pa kaj ti decembra smučat? Malo hec, malo zares. Verjetno pač, da ko se začne človek z nekomu pogovarjati, da se že tam na en način duša ofna in v parih stavkih se že ve, kje smo, da bo verjetno govoril o glasbi, v dobrih ljudeh, v dobrih, pozitivnih stvareh. To se mi zdaj zdi najbolj pomembno, da na tak način odmevamo pozitivno.
2: Vas ljudje poznamo takšnega, kot ste v resnici, ali je Franci na odru nekoliko drugačen od Francija zasebno?
3: Po moje je to vprašanje za mojo družino. Ja.
2: Pa sej veste, kaj bi povedali.
3: Ja, jaz dolgo časa sem se ukvarjal, kak naj bi bil jaz na odru. Pa ima še neke vzornike, ja, to pa to. Ne, skušam biti najboljš jaz. Se pravi, z vsem slabim, z vsem dobrim, kar imam. In takrat si pravzaprav najbolj prepričljiv za to, ker si to, kar si. In tudi se dobro pol počutiš, stopiš z odra, rečeš, naredil sem to, kar znam, po najboljših močeh, iskreno, to je to. Zmer je pa tak, da nikoli ni za vse in to mora biti jasno vsem nam, ki se ukvarjamo z mikrofoniranjem, nikoli ni za vse. In zato je najbolj pošteno, da si do sebe najprej pošten, tak stopiš gor in to.
2: Radi poveste, da ste Franci Solčavski.
3: Ja.
2: Kaj vam pomeni ta vzdevek?
3: Zanimivo, ta vzdevek sem dobil na radio. In sicer na radio Goldi, Ksenija Rozman, Ksenija da, pa sploh ne vem, kakim potem je to šlo. Je pa res, da skozi sem navezan, ne glede na to, da smo zdaj z družino že, ne, da se zdaj mogo prav preštejati, se pravi 30 plus v Žalcu, še zmer je ta vez, se pravi korenine. In jaz zmer rečem, sem v tam, kjer sem. In na to sem ponosen. Sem pa vesel še nekaj, da tudi v Žalcu, pravzaprav kamer pridem, skušam z njim pristnim, poštenim stikom ustvariti nek krog prijateljev, znancov, pač biti ok, jaz pravim, da je na moje usmeritev v življenju biti čim menj škodljiv za flora in fauna na svetu.
2: Pravzaprav me zelo zanima, kakšno otroštvo ste imeli v Solčavi.
3: Ja, jaz mislim, da je bilo skoraj idilično, seveda, ker se nazaj spomnaš, rečeš idilično. Ta prijateljstva, zdaj je že stereotipno, pa res, v bistvu smo že malo tečni, ja, pa ni bilo elektronike, to res. Mi smo en program, drugi bil tak bolj, govorim o televiziji, radio, v radio smo dosti poslušali. Ta druženja so bila pa zelo, in to se mi zdi, da je to največja dota, ker narava mi je zdaj apaurin. In narava prvič me inspirira, zadela, drugič me pomiri. Itak sem skušal tudi na otroke z Alenki, da smo jih navajala na naravo. Ja, in to se mi zdi, da je na taka strašno fajn dota. Tudi socializacija, človek bi rekel, na ves pač ne, opa ja, ogromno. Zato, ker smo živeli medgeneracijsko. In recimo starejši se nas hitro vzeli za svoje in pa si začel srkat, če si bil enakovreden, si se dobro počutil in se mi zdi, da to nasploh dobiš pol tudi za neko samopodobo, samozavest, na tako dobro porcijo za v rukzok, ko greš v svet.
2: Torej, sami topli, lepi, prijetni spomini na solčavo in otroštvo.
3: Ja, imam dobro lastnost, da se slabih stvari, pravzaprav, da jih hitro pozabim. In to mi je ok.
2: To je dobro. To je dobra lastnost.
3: Ja.
2: Katere vrednote bi rekli, da ste odnesli od doma, pa vas spremljajo še danes in ste jih prenesli na svoje otroka?
3: Zagotovo moja starša sta nama sestri, da niti dala ogromno. To sem gromko prepričan in bi izpostavil spoštovanje. Spoštovanje do ljudi, do narave, do živali. Se mi zdi, da če imaš spoštljiv odnos, če si, bi rekel, res tak, bi rekel, do človeka pristen, se ti vrača in obenim te plemeniti. Te stvari se mi zdi, da spoštovanje te plemeniti. In to je življenje dobro in to ti zmeri dobro prinese. Čeprav se ga ponotraniš, poveš, pa si spoštljiv, veš, tudi, ne, greš v konflikt, ena, druga, tretja, to zdaj recimo v sodobnem svetu pogrešam, a ne. Predvsem razna družbena mreža pa to, halo, kaj si pišemo?
2: Tako.
3: Pa ne, je se logično, da se nam strinju s nekom, se nam s teb strinju, ampak skušal ti bom na lep način povedati to, da na koncu se še zmeraj lahko pogledamo v oči.
2: Tako rema, je.
3: A ne? Jaz pravim, stara mama moja, bočka stara mama po mami, je imela izraz brezobrazen. Se v bistvu, to je tak, bi rekel, zelo slovanski, južnoslovanskih jezikov, brezobrazen, ampak ja, kak je te človek brezobrazen? Zdaj le imamo brezobrazne ljudi.
2: Tako.
3: A ne, prvič, nickname, se pravi, si pod lažnim
2: pseudonimom, ja.
3: Tako. Drugo, pišem ti iza enega ekrana, ki se kar zliva, ker če bi ti človeka srečal ena na ena, nikoli ne bi to govoril. In to gre meni na živce. In svoboda govora, pač zdaj smo pač priletela na to, je to, da jaz ostanem, človeka pogledam, rečem, Franci Podbrežnik, jaz ti povem to pa to. Se pravi, ostanem, stojim za svojim imenom priimkom, pa povem, in jaz sem prepričan, da če bi na tak način recimo funkcionirali, niti približno ne bila toliko ene nefajnosti, res nefajnosti.
2: Nimamo filtrov več.
3: Tako.
2: Ja.
3: In spet smo nazaj na spoštovanje. To se mi zdi ena tako. Takih močnih vrednot.
2: Franci, koliko vam danes še pomeni vrnitev domov? Še več, verjetno.
3: Ja, sej, pravzaprav ta alijansa, Solčava, Žalc, je vse skozi živa, ne? In ja, prvič se to spomini, še zmeri delamo, ustvarjamo v Solčavi, ne? Tudi ne nazadnje, zdaj ob tem koncertu, ko se je zgodil, je to na velika ekipa in sem vesel, da sem lahko bil en del te velike srčne ekipe, ki je pa tudi drugač v Solčavi zelo, rekel, impulzivna, se dost dogaja in rad dodam kak utrip tudi svoje, ne.
2: Se spomnite svojega prvega nastopa pred občinstvom?
3: Jaz sem pa štole zdaj predvidel. Zato govam anekdota in to je res odlična anekdota. Zdaj pa mislim, da sem bil star dobre 3 ali 4 in naj bi na proslavi zapel v tihem gozdu ob tabornem ognju, a je bil pa pogoj, da sem se znebil svojih dud, ba jaz sem teda imel še dude.
2: Ja.
3: In sledil je res hud, res v mojo dušo in namreč mimo kovača, tako smo doma, ne, teče klobaša. In prav obredno sem jaz tiste dude zmetil, drl k krava, samo sem jih pa zmetil, da sem lahko šel nastopati.
2: No,
3: mislim, to je res taka...
2: To pa že takrat vam je veliko to pomenilo.
3: Ja, mislim, kaka žrtva, ne?
2: Ja. Ja. To je fajn za starše, ena taka spodbuda.
3: Ja, motivacija, čeprav se pravim, jaz ne vem, a se zavedam tistega trenutka, vem da se rekli, daru se pa.
2: A pa ste takrat že začutili, da vas odr močno privlači?
3: Ne vem, sej, po moje tam nek v šoli, uhum. Ker ne nazadnje smo bile taka generacija, 71 in Solčavska, v Solčavi smo bile 3 leta in potem smo po 3 letih šli v Luče. Smo bile taka generacija strašno odrska. Ja, igrali smo igre, za zaključni izlet smo igrali igre. Ja, pa z muziki smo se začeli pa dokaj hmalo tudi ukvarjati. Tako da mislim, da že od otroštva, ja, da je bil kar en tak vzgib. Ne nazadnje, tudi moje oče je godec, pol mama je bila na koro, se pravi, na en način smo bili, ja, po
2: izkorenin.
3: Sta igrala tudi pri dramski skupini. Tako da, to je to, ne? To je hiter se mi
2: hiter se prenese, pa hitro je prišel tisto občutek, ko ste si rekli, to bom pa jaz delal.
3: Ja, sem, to bi že pa mogla premakniti moje konec adolescence, ja, ker recimo glasba mi je bila okej, smo pa v tizmo, ne vem, koli 20 sem bil stara, pa kaj tajega, malo bolj, da bi pa recimo profesionalno se ukvarjal z muziki. Pa nikoli ni bila prvič niti ne taka močna vola, ampak parih izkušnjah v tujini, ko smo šli špilat v Avstriji, sem si rekel, ne, Franček, Kovaču, ti pa žga kruha na ušjedu. Ja, ne, se mi zdi, da bi bil učink do muzike, se pravi, od mojega odnosa do muzike drugačen. Zato jaz tak cenim vse profesionalne glasbenike, ki mi je to dejansko primarni poklic, da veliki poklon, ker to je res zahtevno delo. No, jaz sem teda rekel, muzika ja, da mi ustane, da mi je kul, da mi je en del izraza, ne pa da mi je pa dejansko kruh.
2: Poznamo vas kot odličnega moderatorja, glasbenika, ustvarjalca. Lahko bi še naštevala, ampak v kateri vlogi najbolj uživate?
3: Moj pristop je tak, da skušam udejanjiti vse tiste, kar je v meni. To pa, lahko začnemo spoštovanje. Se pravi, spoštovanje do publike, ki te posluša. Nikoli ne greš, to je na glavni greh, da podcenjuješ. Po drugi strani tudi, da ne precenjuješ. Se pravi, spoštovanje do publike greš. Zdaj, če spoštuješ, se itak pripraviš po svojih najboljših močeh. In tete moje najboljše moči so pač en kolaž. Kolaž jezika, besed, rad se igram z besedom, rad imam take zanimive slikovite stavke, to sem dobil na Radio Slovenija, ker sem blazno hvaležen, da sem šel čez šolanje. Dobre, čeprav vzela en poslušal, rekel, sej pa tako klatiš, lahko govorim tudi knjižno, če je potrebno, ampak takole v pogovoru bom pa jaz nadaljeval, ker ponaj na reč.
2: Ja, mi obožujemo na reč, ja. Mi smo tukaj na našem radiju, ker se ste že opazili, ne, od Koroške.
3: To je super.
2: Mešanica, ampak znamo pa govoriti tudi lepo, kar je prav. Absolutno. Imamo čudoviti jezik, tako da, pa tudi na reč, ja, no. Neka linija vmesa, ne, more biti. Se vam je med vodenjem prireditev, ne? Že kdaj je zgodilo kaj takega, kar niste predvidevali?
3: Ah, to je ogromno krat. Sam sem pristaš tega, da se da improvizirati, še imaš ti stvar postavljeno. Se pravi, ko imaš neki, recimo, naštudirano, imaš scenarij, imaš ugrodje, super je, da se na kaj intuitivno odzoveš, kar je zelo dobro za en tak splošno občutje, je popačenka tujka, oziroma ja, flow. Ja, se zgodi. Sem tam pa je fajn, da imaš, rekel, hladna glava in da probaš odreagirati, tik, tak se ti naredi napake in pol, recimo, kak se z napak ven zapeleš pa to. Ja, vse naredi, absolutno. Pač, rekel, kdor dela tudi napake. Pol so pa zanimivosti. Na kak način se pa pol...
2: Ja, najboljši pripomoček, po mojem vsaj novem mnenju, je humor, ne da?
3: Absolutno, ampak humor, če lahko dodam, a ne, poheca se sebe.
2: Ja.
3: Humor, a ne. In to je tudi, bi rekel, en zelo pomemben segment v našem nastopanju, kar pa tako. Vi kot kolegica mikrofonska zagotovo veste.
2: Tako je. Veljate za človeka z veliko pozitivne energije. Odkot ta energija?
3: Ena reč je, da odr me je srečala, pa recimo pred odr, da so se zgodile zelo žalostne stvari, ne. da je bila tudi smrt v širši družini ali pa kaj taga. Sem, ki na oder stopiš, veš, pač ni bilo možnosti umika, ne. Ko na oder stopiš, ali pa govorim o sebi, ko na oder stopim, sem pač v tisti zgodbi. In pol, recimo, ko pa dol stopim, me pa spet, recimo, pa spet si pol tista druga usporedna špora. Jaz pravim, da imam dobro lastnost, da ko stopim pred ljudi, mi je fajn. Se mi zdi, da lahko dam in seveda tudi sprejmeš. A ne? Je pa res, zmeri se pa ljudi, ki te pijejo. A ne? In to je tudi zanimivo, ker sem se s tem ukvarjal, na kak način pristopati, narediti na barijero, oziroma je bolj tako ne, z vsemo srce noter, ne. Pa se nisem dobro počutil. Kljub temu, da recimo manj ljudi, ki te pijejo, gre srčno pa odprta. Ne vem, če je lih kolateralna škoda, sem jaz merim, mislim, da se vrne. Da se vrne.
2: Ali? Tako je.
3: Pa
2: tako
3: dobiš
2: je.
3: Nazaj, ne glede na to. Pa ti ta drugi tri rukne toliko več nazaj. Juhej!
2: Res je, drži. A kaj menite, je humor nekaj, s čimer se človek rodi ali se ga nauči skozi življenje?
3: Ja, jaz mislim, da nekaj si ga izoblikuješ. Bi rekel, en tak primarni, pa po moje, se te dotakne v troštvo in pol naprej ga pa po moje razvijaš pa plemenitiš. Se mi pa zdi, da okolje ti da pa dost enih takih zanimivih reči. No, in jaz sem se ogromno nasmejil in idu v predniku, se pravi, generacije mojih staršev. Pa to so bile, zdaj, če bi jih dal na oder, take, prisne, kakor so bile, seveda, ko bi jih dal nastopati, ne bi bile tako, ne. Samo s tizmo prisnimo humori. Stand up, to ni. To je bilo dve stopni više. Uh-huh. Tako da mislim, da neki se te dotakne zagotovo od začetka, pa ga plemenitiš. Recimo, Bojan Hec, jaz sem že v otroštvu imel rad Asterixa in potem sem zastrupil tudi Asterix in Obelix, poznamo teta edicija, ja. Ne, in potem sem tudi kontaminiral mojega sina, ki mi je zdaj za rojsten den kupil novo in sem mu strašno hvaležen, novo knjigo. Ja, in to so takih humori, ne, ali pa kaj gledaš, pa neki angleški humor, pa to se mi zdi, da te premakne in nečemu si bolj dovzeten. Verjetno pol tudi tvoj humor gre v taka smer. Kar je pa najbolj pomembno, je pa to, da je zdrav humor, da ni pod linijo in jaz se zmeri izogibam vsem kočljivim temam, ki so, se pravi, religija, politika, ne. Z distanci, ker ne nazadnje, to je tudi spoštovanje do ljudi. In se mi zdi, brez veze, ni, tisto meni blizu.
2: Kaj pa, kako bi komentirali to, recimo pravijo, več, ki sem že zasledila, da najbolj humoristični in smešni so tisti ljudje, ki so globoko v sebi bili nekdaj ali pa so ranjeni.
3: Zanimivo. To še pa nisem zaznala, res.
2: Ja, no, tudi za te angliške humoriste ne morem se zdaj spomniti točno priimka, ampak en filmski igralec, najbolj smešen, je na koncu pač naredil samomor, ne? Pa so ga v bistvu, celo življenje je bil smešen, humorist. Tako.
3: Pa res zanimivo. Mislim, da je res. Zdaj, če bi razmišljal o ljudeh, ki se s humorjo ali pa ukvarjajo, da je možno, da sem, ne vem, sam se zdaj v tem trenutku ne predstavljam, kaj bi bilo, ne vem, da bi lahko bil pol otožen, tam se pa čist spremeniš, ne vem. Zagotovo sem prepričan, da recimo so določene izkušnje, kjer smo se prej pogovarjali, se pravi, da se ti nekaj zgodi in si pol bom to sploh spelo, čeprav včasih se tudi na odr se ti zatakne, te premaga je čustva. Sem to je spravljen.
2: Mogoče je humor lahko tudi nekakšna uteha za ranjene ljudi. Zdaj pa greva na posebno vejo in sicer na družino. Večkrat ste poudarili, da je družina vaše največje bogatstvo. Kako pomembna vam je njihova podpora?
3: Ogromno. Zato, ker ne nazadnje sam koncept našega poklica je zelo, recimo, otroštvo. Mi smo se težje udeleževali kot družina njih rojstnih dnev, pa to, ker so bile vikendi zelo zaznamovani z mojimi nastopi. Smo je pa drugo varianto, se mi zdi, da smo jo skušali skoristiti maksimalno. Saj jaz sem hotel, se pravi, med tedno, ker je bilo več časa, da smo imeli pa rekel, to naše sobivanje pa toliko bolj intenzivno. Ja, ne vem, če zdaj se ozrem na to, s čim se ukvarjata Naja pa Jan, mislim, da ima je to ok. Je pa seveda zmeri vprašanje, ne se star zmeri sprašuje, preti je samo umel na neke stvari grejo, ampak enkrat bi si pa želo, ne, pol tak počas dobivaš nek feedback, ne, kak sta pa otroka doživljala, ne. Vse to odrsko dogajanje. Ampak jaz mislim, da ja, in Naja mislim, da je bila ne dve leti stara, ko sem imel na odru. Jan, tudi, jaz sem jih kar upletil zraven, pač. In se mi zdi, da je zanimivo, na, da nas je odr, pa mikrofon, da nas je kar nekako prevzel. Zdaj, Alenka, žena moja, je učiteljica, Alenka ni toliko, da bi rekel, zdaj pa suvereno stopala, seveda, pač znotraj tega svojega okvira, učiteljica, absolutno, ampak je pa, daj, če bi odr dali zraven, je pa v tehniki na ti, kar je zanimivo, ne, pa tudi mislim, da sem nekaj vpliv na to, se pravi, kadar imajo kakršne koli predstave, pa to je Lenka ogromno krat za mešalno mizo, mikrofoni, pa to.
2: Zanimivo.
3: Ja, zelo zanimivo. Tako da sem ponosen na to. Ja.
2: Na celo družino.
3: Ja,
2: Naja tudi sta posnela skupaj skladbo, a ne? Je čudovita pevka, zelo nadarjena. S čim se še ukvarja hčerka?
3: Ja, Naja je bila od malega v plesu in je bilo, pravzaprav smo vse uživali. Ne nazadnje smo zaradi njenih plesnih aktivnosti tudi kar nekaj potovali, kar je bilo krasno. Obema smo dajali spodbud in Jan je bil prej bolj v športu, tudi zdaj vstaja v športu, čeprav kot novinar. Naja pa ja, ples, vse skozi pa pela, pa to, pač fajn je bilo. Oba se mi zdi, da ima ta močna socialna nota, da sta rada med ljudmi, da rada nek pripadata, ki lahko kreirata pa ustvarjata. In to se mi zdi, da je zelo, zelo super. Ja in Naja, zdaj glasba, pa tudi študij ima zanimiv, slovenistika, kjer se pa zelo posveča dialektu.
2: Vam je skupna ta ljubezen do jezika oziroma ste jo prenesli na otroka?
3: Ja, oba ogromno bereta. To sta pojrbala po Alenki. Alenka, žena, je knjižni mol. Jaz tudi, ampak doiskrat se pa ukvarjam bolj z usmerjenim tekstom, ki jih pač pripravljam, knjige ti pa ogromno daje. In zdaj, če se pogovarjamo o izrazu na odr, ja, tudi s knjigom. To se pravi, leposlovje ti lahko da ogromno širino in sobinsko in tudi za samo izražanje. Ne? A slovenščina je fantastična.
2: Res je. Če se dotakneva malce še glasbe, kakšne cilje še imate, nam jih zaupate, kaj bi mogoče še radi dosegli?
3: V glasbi, če sem iskren, da bi govoril o ciljih, prej dobro, da posnameš s Happy Band, s triot, prvi priman Happy Band, smo bili trije, Marko Slapnik, Alenka Lesjak, pa jaz, smo res posneli eno kaseto, en album in to se mi zdelo, ok, sem pa pravzaprav vse življenje, če zdaj nazaj pogledam, sem nekako zapostavil lastno avtorsko delo v glasbi in to se mi zdi, zdaj, škoda, čeprav jaz pravim, vse ob svojem času. In očitno pač je se mogla nekaj zgoditi, da zdaj lahko recimo pa to ustvarjam. In ja, ogromno je pesmi, jaz vem, da še tudi bojo. In ena od stvari, ki sem zelo vesel in ponosen kot celotna ekipa stotih, pa še več, no se je bilo, je ta koncert v Logarski Sanska Hčigora, kjer smo predstavljali tako avtorske skladbe kot zakladnice slovenske popevke. In spet smo pri jeziku, spet smo pri dobri glasbi. In to se mi zdi, da je tisto, tisto poslanstvo, se pravi, čim več dobrega, pozitivnega prenesti med ljudi, da se jih dotakne beseda in muzika.
2: Franci, še mnogo tem bi lahko odprla, ampak ja, žal so nekako časovno omejen. Ja, najin čas.
3: Pa taj malo, pa grima pol spet.
2: lahko bi res še duplirala, ne, čas, ampak nekje morava zaključiti, pa me zanima še neki par stvari, ne. Recimo, česa vas je življenje najbolj naučilo, da bi rekel?
3: Ponižen, skromen, čeprav se mi zdi, da imamo ruralci, se pravi, z podeželja vzgojeni ljudi, da imamo dokaj prevzgojeno ta skromnost, pa je prav, da je tak, sem čas je pa treba tudi biti, stopiti za svoje delo, pa biti iskren, veselo, ponosen na to, kar narediš, ne vzvišen, ne, pač pa, a ne, rečeš, kul, super, ne zgolj zmeri, glavo, se pravi, ja, spoštovanje, to, kar sem rekel, to se mi zdi tako pomembno. Med človeškim odnosem, spoštovanje, zagotovo. Ja, in v življenju, da se je dobro z dobrim, slabo pa slabim. Zmeri, to je jasno, kot beli dan.
2: Pa še čisto zadnje vprašanje, ki ga zastavimo vsem našim gostom v našem podcastu Peta smena, in sicer, a vemo, kam gremo?
3: Želel bi si, da ja, mislim pa, da se moramo zelo potruditi, ustaviti vsi kot družba, vdihniti, pogledati najprej v sebe, pa pol naprej. In se mi zdi, da ob tem, ko se ustaviš, zadihaš, se ti verjetno marsikater prizor za naprej drugač prikaže, kakor je pa na prvo žogo viden.
2: In s tem zaključujeva današnji najin pogovor. Gospod Franci Sulčavski, najlepša hvala za vaš čas in pa seveda za pristnost. Ta pogovor je bil res lep in vem, da ga bodo tudi poslušalci takole začutili.
3: Hvala vam za gostiteljstvo.
2: Srečno.
1: Peta smena. Podcast Radia Velenje. Radio Velenje. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Zdravo, sosed! Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
4: Prva ponovitev.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kršitve pri pravici do odklopa. Rak pri nekdanjem predsedniku ZDA Bidenu se je razširil. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skržan. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil, je v pogovoru za BBC povedal njegov sin Hunter Biden. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal. Nekdani predsednik ZDA ima raka prostate. Danes bo v sklopu del za celovito nadgradnjo glavne ljubljanske železniške postaje znova zaprt osrednji del postaje. Gre predvidoma za zadnje tovrstno zaprtje, preden bodo konec meseca dokončno ukinjeni začasni peroni in se bo promet v celoti vrnil na osrednje perone. Policisti so včeraj nekaj po 18. uri v Logatcu obravnavali prometno nesrečo motorista in voznice osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Motorist se je v dogodku huje poškodoval, njegovo življenje je ogroženo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Novica športnega sveta: smučarska skakalka Eva Pinkelnik se po poškodbi križnih vezi septembra 2025 pripravlja na vrnitev na skakalnico. 38-letna Avstrijka, nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala, se po uspešni rehabilitaciji počuti nared za vrnitev. Točen datum za zdaj še ni znan.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Jasmina Škarja.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lepo nedeljo želimo. Verjamemo, da bo tudi v Šaleški dolini prijetno danes. Bo pa zanimivo tudi prihodnji teden, kako gostoljubno, urejeno in turistično privlačno je Velenje. To bomo izvedeli in to bo v sredo preverjala strokovna komisija projekta Moja dežela znak gostoljubnosti. Ocenjevali bodo urejenost kraja, trajnost lokalne zgodbe in kakovost turistične ponudbe. V izboru je tudi Tilnova sončna pot turističnega društva Šentil Velenje, pa želi tudi letos potrditi sloves zelenega in gostoljubnega mesta. Verjamemo, da bo Velenju uspelo, vam pa tudi preživeti dobro nedeljo, prijetno nedeljo, kje? V senci ali hlatu.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.

0: Radio Velenje.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Dobar dan še naprej in še naprej prijetno nedeljo želimo. Nedelja je tisti dan, ko si lahko privoščimo počasnejše korake, pa jutro brez naglice, izlet, sprehod v naravo ali preprosto kakšen počitek v senci. Morda je prav zato nedelja mnogim najljubši dan tedna, ker nas opomni, da se je včasih lepo tudi ustaviti. No pa še ena zanimivost, v številnih jezikih je nedelja povezana s soncem, naprimer angleška Sunday, dobesedno pomeni sončev dan. Naj bo tudi vaša nedelja obsijana z dobro voljo, lepimi trenutki, želim Jasmina Škarja. Dobar dan in dobro nedeljo še naprej. Pa srečno!

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Kranjska policijska uprava ob več primerih požarov poziva k odgovornemu ravnanju. Zaradi gozdnih požarov izredne razmere na zahodu Kanade. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrža. Na območju policijske uprave Kranj so te dni zabeležili več primerov požarov, zato vse obiskovalce narave in uporabnike gozdnih ter drugih naravnih območij pozivajo k odgovornemu in previdnemu ravnanju. Kot so ponovili, so v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti v naravnem okolju prepovedani kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja. V tej luči je treba dosledno upoštevati veljavne ukrepe, da se ne povečuje nevarnosti za nastanek požarov, so pozvali. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Ranch, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na okoli 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Jemenski hutjevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na saudski obali Rdečega morja. Kot so sporočili, so napad izvedli v odgovor na udor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila ponoči ubita najmanj dva človeka, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Rusija pa je sporočila, da so bili v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubiti trije ljudje, 25 je poškodovani. Prihodnji teden se bo v Zagrebu začelo evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Čeprav je krovna Evropska zveza sledila svetovni in prižgala zeleno luč za nastop ruskim in beloruskim telovadcem, pa 9 oseb ruske delegacije ni prejelo vizuma, pišejo mediji. Med njimi tudi olimpijska in svetovna prvakinja Angelina Melnikova.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Ja, lep pozdrav na ceste. Na štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Cesta Ravne-Dravograd je tudi zaprta med Ravnami in Dobrjami danes do 19. V Ljubljani pa bo do 20. zaprta Tacenska centa od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. In pa še danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton med 8 in 22 uro. Če ste na poti in karkoli opazite, ste dobrodošli, da nas pokličete na 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti.
8: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
7: Ja, dober dan, dragi naši, na današnjo nedeljo 9. avgusta, 5:12, ko se skupaj na Radiu Velenje z vami vse do 17. ure družim Jana Titan. Pred nami je še en pravi poletni dan, zato bomo tudi naslednje ure obarvali lahkotno, sproščeno in predvsem z dobro glasbo. Če ste nekje ob vodi na poti, pri nedeljskem kosilu ali pa preprosto uživate doma, vabljeni, da ostanete z nami. Do takrat pozabimo na obveznosti, odložimo telefone, če le lahko, in si privoščimo nekaj tistega pravega nedeljskega. Nič se mi ne mudi. Vabljeni v našo družbo, začenjamo z ansamblom Roka Žlindre. Najlepše je, kadar so skupaj. Ja, res je, najlepše je, kadar smo skupaj na Radiu Velenje. Prijeten dan!

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštan.

Žena me je zapustila, no upamo, da nihče ni nikogar zapustil, sploh pa ne na današnjo nedeljo. Je 12 oziroma 21 minut čez 12 uro je čas za nedeljsko kosilo, približno tam do enih nekje, a ne? Nedelja je za mnoge še vedno tisti del tedna, ko se za isto mizo zbere družina in ko iz kuhinje zadiši nekoliko drugače kot med tednom. Morda po goveji juhi, praženemu krompirju, pečenki, morda pa po čem bolj poletnem, lahkotnem, morda žaru. Pravzaprav niti ni tako pomembno, kaj je danes na krožniku. Pomembni so ljudje, ki sedijo ob njem, pogovori, smeh in tistih nekaj trenutkov, ko se nikamor ne mudi. Zato danes uživajmo v nedeljskem kosilu brez slabe vesti in brez štetja grižljajev in kakšnih kalorij. Nikoli namreč ne vemo, kdaj nekaj doživljamo zadnjič. Zato naj štejejo predvsem trenutki, ki jih imamo zdaj. Tamo, kde je sve po mom, pa gremo sedaj v družbi skupine Jinx. Pa dober tek, ko boste pri kosilu.

0: Ensemble Franța, Mihelicea, ostal je le spomin na dež, ki nas je zadnjič malce ohladil. Po kratkem sobotnem predahu, ko so se temperature malinko spustile, se vročina znova vrača oziroma se je že vrnila. Večjih padavin pa za zdaj tudi ni na vidiku. Danes v nedeljo bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele vse do 33 na Primorskem, do 35, trenutno namerimo takole. Velenje 27, ostali kraj kot so Laško, Prebold, Polzela, Šmarje pri Jelšah, Slovenj Gradec in Vozenica pa so se v tem trenutku odločili za enotnih 28 stopinj. V prihodnjih dneh bo še nekoliko bolj vroče, večinoma med 30 in 35, le predvsem na severu države lahko jutri, v ponedeljek in pa torek nastane kakšna ploha ali nevihta. Ker obilnejšega dežja ni v napovedi, se bodo nadaljevale tudi težave zaradi suše, nizkih vodostajev rek in velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Ohladitev je letos kot dopust, vsi jo čakamo, pride pa vedno prepozno in traja občutno prekratko.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Zastoji so na Primorske avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda. Zastoji tudi na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Pa seveda tudi na cestah Koper, Šmarje, Dragonja, v obe smeri Sečovlje, Izola in Lesce, Bled. Na Štajerske avtocesti bodo danes po 21 uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Cesta Ravne Dravograd pa je zaprta med Ravnami in Dobrjami do 19. ure. Ostalih posebnosti na naši cesti trenutno ne beležimo. Če imate drugačne informacije in ste kje karkoli opazili, recimo kakšen radar, se priporočamo, da nas pokličete. Javimo se tudi na današnjo nedeljo na 080 13 02. Varno pot!
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Radio Velenje.
3: Ja, v gado po peč sem šel piti storič, zdaj me glavca boli, joj, šmenta na ta reč,

Ansambel Petra Finka zapeljiva soseda. Ja, poslušate Radio Velenje na današnjo poletno nedeljo. Ali ste na dopustu ali ne, ni važno. Poletje in dopust naj bi bila čas, ko vsaj za nekaj dni odložimo vsakodnevne obveznosti. Pa nam to danes sploh še zares uspe. Telefon gre z nami na plažo, na izlet, na kosilo, pogosto pa z njim na dopust vzamemo s telefonom seveda tudi službo. In prav tu pridemo do pravice do odklopa. Ta določa, da delavec v času počitka oziroma upravičene odsotnosti z dela ni na razpolago delodajalcu. A praksa kaže nekoliko drugačno sliko. Inšpektorat za delo je lani ugotovil 18 kršitev pravice do odklopa, letos pa do konca julija že kar 23. Sindikati opozarjajo predvsem na službena sporočila, elektronsko pošto ter skupine na WhatsAppu, Viberu in drugih aplikacijah, zaradi katerih marsikdo tudi po koncu delovnika ali med dopustom ostaja z mislimi pri službi. No, sedaj pa brez zakonov in številk, nedelja je, poletje je in telefon bo preživel tudi kakšno uro brez nas, mi pa brez njega. Morda je danes pravi dan, da ga odložimo, spijemo kavo do konca, gremo na sprehod ali preprosto malo gledamo v zrak. Tudi to je včasih čisto dober načrt. Uživajmo skupaj današnjo nedeljo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Putin bi lahko z omejenim napadom preizkusil odločnost NATO. Turčija pričakuje, da se bo obrambnemu sporazumu pridružil tudi Egipt. Vreme je jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skržan. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali vdor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Turški zunani minister Hakan Fidan je včeraj izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Fidan je obrambni sporazum, ki so ga tri države podpisale v petek, označil za najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji in namignil, da bi se zavezništvo lahko še razširilo. Saudska Arabija in Turčija sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Ankara pa je še zatrdila, da sporazum ni alternativa njenemu članstvu v NATO in ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v Severnoatlantskem zavezništvu. Po noči so se v podjetju za izdelavo sekancev v industrijski coni v Godoviču v občini Idrija vneli sekanci. Po doslej znanih podatkih je ogenj izbruhnil zaradi samovžiga, nastala pa je gmotna škoda v višini več 10 000 evrov. Policisti sicer okoliščine dogodka še preiskujejo. Krovna organizacija svetovnega nogometa FIFA je sprožila javni protinapad na svoje kritike. FIFA je ostro kritizirala usklajena in nenehna prizadevanja nekaterih, da bi spodkopali krovno organizacijo in njenega predsednika Gianija Infantina zaradi očitkov o njegovem ravnanju v času delovanja pri Evropski zvezi UEFA.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti, promet trenutno poteka tekoče in brez posebnosti, kar je odlična novica, če pa vseeno slučajno, ki karkoli opazite, kakšno oviro, nesrečo, je kje skrit kakšen radar, sporočite nam, mi pa obveščamo naprej tudi druge. Za klic se priporočamo na 080 13 02. Varno do cilja želimo.
0: Skupaj tudi na poti.
4: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
3: Dober dan, 6 minut čez 13. Lepo pozdravljeni tudi v novi uri našega nedeljskega druženja. Upam, da vam današnja nedelja namenja vsaj nekaj časa zase. Za kakšno dobro kosilo, obrok pač, prijetno družbo, morda senco na terasi ali preprosto za tisto sladko brezdelje, ki si ga med tednom tako redko privoščimo. Danes res ni treba imeti vsega narejenega. Včasih je dovolj, da nam je lepo tam, kjer pač smo. Mi bomo poskrbeli, da bo naslednja ura imela tudi dobro glasbeno spremljavo. Ostanimo skupaj. Modrijani in ansambel Stil odpirajo uro tam za vasjo. Dobar dan.

0: Radio Velenje.
1: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Vroče poletje.

skupina Veter, če bi se 6 spremenila v 9, če bi in še enkrat, če bi, a ne, če bi imeli več časa, ponovadi rečemo, bi se več videvali, družili. No, to ni dobro, vemo vsi, kaj ne, a ne, ti izgovori. Enkrat več ne bomo mogli z izgovorom, če bi, zato si za tisto, kar nam veliko pomeni, vzemimo čas sedaj. Nedelja je dan za družino, za tiste naše ljudi, ki jih imamo najraje, čeprav se gremo včasih tudi najbolj na živce. Saj veste, kako je. Enkrat smo kot pes in mačka, drugič se prepiramo, kdo bo pospravil mizo, tretjič bi najraje vsako čel po svoje. Ampak, ko je zares pomembno, smo skupaj. Ker najmočnejše družinske vezi niso tiste, ki jih lahko vidimo, ampak tiste, ki jih čutimo. In prav je, da se v nedeljo spomnimo, popolne družine ni, je pa tista naša in te ne bi zamenjali za nič na svetu.

0: točno ob pol dveh je na Radiu Velenje čas, da preverimo vreme in pa stanje na cestah. No, pred nami je sončno in vroče nedeljsko popoldne, oblakov bo le za vzorec, temperature pa se bodo po večini države povzpele od 28 pa vse do 33 stopinj. Še nekoliko bolj vroče bo na Goriškem, kjer lahko termometri pokažejo tudi 35 stopinj Celzija. Senca in nekaj hladnega za osvežitev bo sta danes vsekakor dobra izbira.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda in pa zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na cestah za ostalih posebnosti ni, ki bi pomembneje vplivale na promet. Vožnja tako poteka brez večjih nevšečnosti, kljub temu pa previdno in strpno. Nedelja je, zato se nikamor ne modi tako zelo, da ne bi bilo vredno varno priti na cilj. Za vsa opaž v prometu pa smo tu na 0-80-13-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: na današnji dan.
1: Tako, zdaj pa za nekaj trenutkov zavrtimo čas nazaj in preverimo, kaj vse se je skozi zgodovino zgodilo prav na današnji dan. Odpremo torej koledar zgodovine za 9. avgust. Na današnji dan leta 1868 je v Ljutomeru potekal prvi slovenski tabor, ki je bil manifestacija prebujanja slovenske nacionalne zavesti in zato pomemben dogodek v novejši zgodovini slovenskega naroda. Leta 1912 se je 9. avgusta v Ribnici rodil slovenski skladatelj in dirigent Bojan Adamič. 9. avgusta 1968 pa se je v Celju rodil publicist, pedagog in glasbenik Peter Napred, ki poučuje na glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega Velenje. Bil je dolgoletni predsednik Citrarskega društva Slovenije, ustanovitelj in član Slovenskega citrarskega kvarteta. Leta 1995 je na območju občine Šoštanj že drugič tisto poletje divjalo silovito neurje. Potoki Velunja, Strmina in Slanica so prestopili bregove in povzročili pravo razdejanje. Nastalo materialno škodo, ki jo je povzročilo neurje, so ocenili na več kot 500 milijonov takratnih dolarjev. Na današnji dan leta 2016 je Tina Trstenjak postala olimpijska prvakinja v judu v kategoriji do 63 kg. Toliko za naš današnji pogled v preteklost. Zgodovina je pravzaprav zanimiva reč. Vsak današnji dan bo nekoč postal dogodek na današnji dan. Zato poskrbimo, da bo tudi od te nedelje ostalo kaj lepega za spomin.

0: Činja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. Japonsko mesto Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. V včerajšnjem trčanju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovaru, vzhodno od Zagreba, je bilo poškodovanih 25 ljudi. Med njimi sta tudi obe strojevodji in sprevodnik, je danes poročila policija. Vzrok nesreče še ni znan. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedal vožnjo. Skupščina Srpske rokometne zveze je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034, so danes poročili Srpske zveze. Moško evropsko prvenstvo leta 2028 bodo gostile Portugalska, Španija in Švica, dve leti pozneje pa bo turnir potekal na Češkem, Danskem in Poljskem. Gostiteljici evropskega prvenstva leta 2032 bosta Nemčija in Francija.
1: Vreme.
0: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Promet na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Krškem začenjajo urejati večnamensko pot od hidroelektrarne do zatona. Nagasaki ob obletnici napada z atomsko bombo poziva k odpravi jedrskega orožja. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot Skrža. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začne

0: Ja, lepo zdrav vsem, ki nedeljsko popovdne preživljate za volanom. Zastoje so na primorske avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda in med priključkoma Logatec in Dragomir. Pa tudi na štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Ostalih posebnosti na naših cestah zaenkrat ni. Želimo, da bo cesta čim bolj prazna, semafori čim bolj zeleni, sopotniki pa dobre volje. Nič 80 13 nič 2 za vse informacije, karkoli opazite na vaši poti. Ne pozabite, brez hitenja, cilj ne bo nikamor pobegnil. Srečno in varno vožnjo.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Jana Titan.
0: Ja, dober dan, 6 minut čez 14. uro. Čas je, da nedeljsko popovdne seveda nadaljujemo skupaj. Če ste ravno končali obrok, uživate nekje v senci ali pa ste na poti, naj vam tudi naslednja ura mine čim bolj prijetno. Na vse zadnje je nedelja. Že ime namiguje, da je treba kdaj tudi ne delati. Malo upočasniti in si nabrati moči za nov delovni teden. Brez slabe vesti, delo nas bo jutri oziroma do jutri zagotovo počakalo. Po tej uri pa nas čaka tudi lokalno popovdne, ko bomo preverjali, kaj novega in aktualnega v naših krajih. Seveda pa bom iz dovolj dobre glasbe, da nedelja še nekaj časa ostane nedelja. Začenjamo s fanti z vseh vetrov. Sosed, dober dan.

Fantje vseh vetrov, sosed, dober dan. Ja, dober dan na današnjo nedeljo, vročo, zunaj, pripeka, pa zato še si privoščimo eno poletno življenjsko modrost, ki je seveda pa ne boste našli v nobenem resnem priročniku. Namreč, dobro je imeti ob sebi žensko z nekaj več oblinami, ker po zimi je praktična, lepo greje, poleti pa še bolj, vedno poskrbi za dovolj sence. Skratka, energetsko učinkovita in uporabna v vseh letnih časih. In preden se kdo razjezi, govorim tudi malo v svojo korist. Pa dober tek!

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštan.

0: Radio Veline.
1: Lokalno popovdne. Dobrodošli pri spremljanju novic iz lokalnega popovdneva. Dosedanji direktor športno-rekreacijskega zavoda Rdeča dvorana Velenje Dimitrij Amon, ki je bil potrjen za nov mandat, je konec minulega meseca tudi uradno začel novo petletno obdobje vodenja zavoda. V času njegovega prejšnjega mandata je bilo veliko narejenega na področju prenove in posodobitve športnih objektov, s katerim zavod upravlja, s čimer so izboljšali pogoje za izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti za vse uporabnike. Dimitrij Amon takole pravi.
2: Skoraj ga ni objekta v našem upravljanju, ki ne bi bil deležen nekih investicij, poleg seveda rednih vzdrževalnih del. Če bi pa moral izpostaviti, pa zagotovo v Rdeči dvorani ena izmed boljših pridobitev, vzpostavitev nove recepcije, pa zamenjava tribun, ki smo jih izvedli. Trenutno gradimo dvigalo, streha bo žal še morala malo počakati. Na mestnem štadionu pa zagotovo izgradnja torej spremljevalnih prostorov in novih tribun, ki so predpogoj za nadaljni razvoj na samem mestnem štadionu. Na bazenu smo recimo zamenjali školjko malega bazena.
1: V tem trenutku poteka tudi redni letni remont bazena Velenje, ki je zaradi vzdrževalnih del zaprt do 29. avgusta. V tem času so zaprti veliki in mali bazen ter savna, medtem ko je fitness odprt. Lokalno popovdne. Suša, ki traja že nekaj tednov, je močno prizadela kmete in oklestila pridelek. Največ težav je občutiti na njivskih in travniških površinah, kjer so prizadete skoraj vse kmetijske kulture. K še slabšim razmeram prispeva tudi visoka vročina in vse manjše zaloge vode v tleh. S težkimi razmerami se soočajo tudi na kmetijski zadrugi Šaleška dolina, je povedal direktor zadruge Aleš Robek. Prisluhnimo.
3: V vsakem primeru suše še ni konec. Ne. V zadnjem tednu se še najbolj občuti. Mi en teden nazaj smo še ocenjevali, da bo bila super sezona. V sadovnjakih zdaj ne bo več tako super sezona. Ne. Ta suša bo trajala najmanj še en teden, tako da to se že odraža tudi v krmi, košnje je manj. Težava bo v tem, da ne bo dovolj sena. To bo ponovno vpliv na dvig cene za naše kmete, zagotovo. Je pa to povezano tudi, ko ene surovine ni, posledično rastejo cene tudi alternativ. Ne vemo, kaj bo s koruzo, ne vemo, kaj bo s pšenico, tudi ta bo v tem trenutku zagotovo, bodo tudi te poljščine prizadete, tako da lahko pričakujemo tudi tam višje cene. V vsakem primeru nič dobrega za primarno proizvodno, niti ne za naše kmete.
1: Lokalno popovdne.

0: minutka oziroma dve minutki čez pol tretjo, čas, da preverimo malce vreme. Danes sončna vroča nedelja, temperature so takšne, Velenje, Mozirje in Slovengrad 29, Celje in Žalec pa 30. Cela nedelja danes bo sončna, brez kakšnega vetra in padavin, sončen pa bo tudi jutrišnji ponedeljek. Sedaj pa preverimo še ceste.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste, kjer pa trenutno ne beležimo nobenih posebnosti. Če imate slučajno drugačne informacije in ste karkoli opazili, oviro nesrečo, žival na cesti, kakšen radar tukaj smo, pokličete nas lahko na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

0: Lokalno popołudne. Gasilci v mestni občini Velenje so v pripravljenosti. Zaradi velike suše in visoke vročine je v državi že nekaj časa razglašena velika, ponekod pa celo zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. V takih razmerah lahko zelo hitro pride do požara, zato so gasilci ves čas v pripravljenosti. Kakšne so trenutne razmere na območju mestne občine Velenje, je povedal Boris Brinovšek, vodja gasilske preventive poklicne gasilske enote Velenje. Prisluhnimo.
1: V tem trenutku nekih večjih intervencij ni bilo, hvala Bogu, se pa izvaja preventiva, kar pomeni, da zaradi razglašene povečane požarne ogroženosti izvajamo nadzor v mestni občini Velenje in pa tudi širše v Šoštanju in Šmartnem ob Paki, kjer pač gasilci v svojem požarnem rajonu izvajajo oglede vsaj enkrat dnevno z vozili, lahko pa dodam, da se nadzor vrši tudi s pomočjo drona iz zraka. Namen temu pa je, da bi v čim krajšem času zaznali kakršenkoli dim oziroma potencialno tudi požar, kjer bi lahko hitro ukrepali.
0: Lokalno popoldne. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
2: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res, potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: A veste, kaj pravijo, da ima vsak svojo šibko točko. Nekdo pade na čokolado, drugi na lepe oči, tretji na dobre popuste, nekateri pač padamo na domačo muziko. In roko na srce, ko potegne harmonika, je težko ostati čisto pri miru. Takole bo zapela Eva Potrebuješ, jaz padam na domačo muziko.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ob obali Sicilije odkrili razbitino ladje s stotinami amfor. Rast proračunskih sredstev za raziskave in razvoj v Sloveniji močno presega povprečje Evropske unije. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4 odstotka več kot predlani in 60,5 odstotka več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno štirikrat toliko kot

0: Leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. V včerajšnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovaru, vzhodno od Zagreba, je bilo poškodovanih 25 ljudi. Med njimi sta tudi obe strojevodji in sprevodnik, je danes poročila policija. Vzrok nesreče še ni znan. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedal vožnjo. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila po noči ubita najmanj dva človeka, več kot 20 je ranjenih, so danes poročile ukrajinske oblasti. Rusija pa je sporočila, da so bili v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubiti 3 ljudje, 25 je poškodovani.
1: Vreme.
0: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: V poslu se ne zanašate na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Takole pa bo bolj pravilno. Lepo zdrav na ceste. Na Štajerski avtocesti bodo danes po 21 uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Danes velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone med 8 in 22 uro. Ostalih posebnosti v prometu ta trenutek ne beležimo. Če pa kaj opazite, smo dosegljivi na prometno telefonsko 0813-02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Promet na Radiu Velenje. Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Jana Titan.
1: Dobar dan, itak se sliši, da je z vami Jana Titan, 6 minut čez tretjo popoldne, je nekaj tehničnih napak, pa kaj čmo, a ne, če smo ljudje, pač delamo in tudi grešimo. Pred nami je še en prijeten kos del nedeljskega popoldneva. Danes naj velja preprosto pravilo, kar lahko počaka do ponedeljka, naj brez slabe vesti pač počaka do ponedeljka. Nedelja je vendarle namenjena temu, da malo počasnimo, damo skrbi na stran in si naberemo dobre volje za nov teden. V nadaljevanju nas na Radiu Velenje čaka veliko dobre nedeljske glasbe, v rubriki Lokalno popoldne pa bomo še naprej preverjali nekaj aktualnih novic iz naših krajev. Vi poskrbite za senco, nekaj hladnega za osvežitev, za dobro družbo in glasbeno kuliso pa poskrbimo mi. Dejan Vunjak bo prepeval Tina, da je omakni telefon. Dober nasvet, Vunjak, nimamo kaj.

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenjgradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.

0: Lokalno popołudne. Nadaljujemo z rubriko Lokalno popovdne in ostajamo pri aktualnem dogajanju v naših krajih. Tokrat se selimo k našim vodam. Kljub dolgotrajni vročini, suši in pomankanju padavin, razmere na ribolovnem območju ribiške družine Velenje za zdaj še niso kritične. Zaradi suše in visokih temperatur se tudi slovenske reke soočajo vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato so na številnih ribolovnih območjih že omejili ribolov. Na območju ribiške družine Velenje torej za zdaj razmere še niso kritične, je povedal predsednik družine Niko Vivot in dodal.
1: Ja, pomankanje vode, vemo vse posod, da je znatno, ribje stale štrpi, vendar v našem okolišu zaenkrat ne beležimo nekih večjih problemov. Kolikor se jaz spomnim, je bilo leta 2003 še hujše, takrat smo tudi mi beležili pogin rib v reki Paki, je pa zadnje čase res, vsako leto se srečujemo z vremenskimi neprilikami, kot so poplave oziroma suša. Skrb za naravo očitno bo potrebna še bolj. Vsakršno onesnaževanje in pa nepotrebna uporaba vode za namene, ki niso nujno potrebne, se je pač treba v teh časih vzdržati.
0: Lokalno popovdne.

0: minutko čez pol četrto je čas, da preverimo vreme in pa ceste. Današnja nedelja bo še naprej jasna in vroča, temperature bodo od 28 pa vse do 33, na Goriškem tudi do 35. Tudi jutri bo precej jasno in še bolj vroče, saj se bo čez dan ogrelo od 30 do 36 stopinj. Predvsem na severu lahko popoldne nastane kakšna vročinska nevihta. In če za trenutek odmislimo manj prijetne posledice dolgotrajne vročine, predvsem sušo in veliko požarno ogroženost, poskusimo vendarle uživati v lepem vremenu. Poletje je in če prehitro bomo pogrišali dolge, sončne in tople dni.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti, na cestah trenutno ni večjih posebnosti, promet večinoma poteka tekoče, vseeno pa previdno in brez nepotrebnega hitenja, nedelja je in cilj vas bo počakal. Če pa na svoji poti opazite zastoj, oviro ali kakšno drugo posebnost, bomo veseli vašega klica na 0813-02. Tako lahko skupaj poskrbimo, da bodo v dogajanju na cestah pravočasno obveščeni tudi drugi vozniki. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti. Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Lokalno popodne. Pred nedavnim sta župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopošar in Luka Petrak, direktor na razpisu izbranega podjetja Nivik, podpisala tripartitno pogodbo. Komunalna opremljenost za nadomestiteno gradnjo za obnovo po poplavah na območju pri tamkajšnji osnovni šoli za 9 stanovanjskih hiš. Po pogodbi naj bi izbran izvajalec začel dela na terenu jutri 10. avgusta in jih končal v 150 dneh. In kakšna je vrednost projekta, župan Janko Kopošar pravi.
1: Vrednost projekta je preko 800 000 evrov, delno financiramo, kar se tiče glavne ceste, iz občinskega proračuna, kar se tiče elektrodela, tudi nekaj elektrofinancira, potem pa komunalna opremljenost je pa glavnina, lahko rečemo 80-90% del se financira iz strani države, imamo za to podpisano pogodbo, neupravičeni stroški pa so prav tako delež občinskega proračuna.
0: To pa je tudi vse v lokalnem popoldnevu na Radio Velenje. Novice je za nas pripravil kolega Mitja Čretnik.
2: Lokalno popoldne.

0: Radio Velenje.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

Nataša Mihelič, Atidej, še enkrat za igrej. 7 minut še manjka do 16. Joj, kako čas hitro beži, do 4. popoldan torej. No, imam še eno kratko življenjsko matematiko za nedeljsko popoldne. A veste, kako pravijo? Od vseh kompleksov, ki jih človek lahko ima, je daleč najbolje imeti kompleks apartmajev na morju, in s tem se je prav težko ne strinjati, ker takšnega kompleksa se verjetno nihče ne bi trudil odpraviti. Kvečemu bi si želeli, da bi bil še malo večji in čim bliže plaži. Če imate ta kompleks tudi vi, veste, kje me najdete.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Turčija pričakuje, da se bo obrambnemu sporazumu pridružil tudi Egipt. Nagasaki ob obletnici napada z atomsko bombo poziva k odpravi jedrskega orožja. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrža. Turški zunanji minister Hakan Fidan je včeraj izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Fidan je obrambni sporazum, ki so ga tri države podpisale v petek, označil za najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji in namignil, da bi se zavezništvo lahko še razširilo. Saudska Arabija in Turčija sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Ankara pa je še zatrdila, da sporazum ni alternativa njenemu članstvu v NATO in ni v navskrižju z njenimi obveznostmi v Severnoatlantskem zavezništvu. Japonsko mesto Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije.

0: Eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. Po noči so se v podjetju za izdelavo sekancev v industrijski coni v Godoviču v občini Idrija vneli sekanci. Po doslej znanih podatkih je ogenj izbruhnil zaradi samovžiga, nastala pa je gmotna škoda v višini več 10.000 evrov. Policisti sicer okoliščine dogodka še preiskujejo. Policisti so včeraj nekaj po 18. uri v Logatcu obravnavali prometno nesrečo motorista in voznice osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Motorist se je v dogodku huje poškodoval, njegovo življenje je ogroženo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana.
1: Vreme.
0: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
2: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
1: Promet. Radio Velenje.
4: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Danes je na naših cestah presenetljivo mirno, vsaj kar zadeva naše kraje. Promet poteka tekoče, večjih zastojev ali posebnosti ni. Očitno se tudi ceste držijo nedeljskega pravila brez hitenja in lepo počasi. Naj tako ostane tudi v nadaljevanju današnje nedelje. Za vsak slučaj, če bo potrebno, pa smo dosegljivi na prometnem telefonu. 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.
5: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Jana Titan.
4: Dobar dan, 16 in 6 minut na današnjo avgustovsko nedeljo. Ja, okrog se bomo obrnili, pa bo konec te naše nedelje. In potem se bomo okrog obrnili še enkrat in bo konec tudi avgusta. Noč čas res hitro beži in ne preostane nam nič drugega, kot da ga dobro izkoristimo in si ga prilagodimo tako po naše. Vsaj v nedeljo naj bo tako. V tej naši zadnji uri nedeljskega druženja nas čaka rubrika Športna nedelja, v drugem delu ure pa kot vsako nedeljo pridete na vrsto vi, naši dragi poslušalci, s svojimi glasbenimi željami. Ja, predlagam, da ostanemo skupaj. Več nas je, bolje je, ali kako že pravijo. Uro odpira Jan Plestenjak, poletje je prekratko. Res je, zato ga užijmo do konca.

0: Radio Velenje.
1: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajnar, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Uživamo poletje. Poletje na Radiu Velenje. Športna nedelja.
1: Pred nami je športna nedelja, v kateri bomo preverjali, kaj odmeva na domačih in tujih športnih prizoriščih. Tokrat ne bo manjkalo zanimivih zgodb. Od težav nogometne Olimpije in poraza proti Celju do izjemnega uspeha komaj 16-letne Žive Remic, ki je postala mladinska svetovna prvakinja. Ustavili se bomo tudi pri veliki časti za Anžeta Kopitarja, saj bodo Los Angeles Kingsi upokojili njegovo številko 11. Za konec pa še krok metu Slovenija, Srbija in Severna Makedonija združujejo moči v želji, da bi leta 2034 skupaj gostile evropsko prvenstvo. Vse to v naslednjih minutah športne nedelje. Športna nedelja.

0: Športna nedelja.
1: V nogometni Olimpiji se težave nadaljujejo. Ljubljančani so na gostovanju pri Celju izgubili z 0-1. Ob bledi predstavi pa je precej pozornosti pritegnil tudi nenavaden zaplet pred začetkom tekme. Vratar Matevž Vidovšek je moral namreč zaradi neustrezne barve vratarskega dresa nastopiti kar sivo trening majico čez opremo, saj ustreznega rezervnega dresa očitno ni bilo. Na igrišču so bili Celjani kljub močno spremenjeni začetni enajsterici hitrejši in nevarnejši. Trener Olimpije Jugoslav Trenčovski pa po porazu ni skrival razočaranja. Dejal je, da je njegova ekipa igra bledo, prepočasi in obupno, ter priznal, da je bila zmaga Celja zaslužena. Vse glasnejše je tudi nezadovoljstvo navijačev Olimpije z vodstvom kluba. Green Dragons so svoje nestrinjanje znova pokazali z tribun, zato bo morala Olimpija poleg boljše igre čim prej poiskati tudi nekaj miru in pozitivne energije.
0: Športna nedelja.

0: Športna nedelja.
1: Komaj 16-letna Živa Remic nadaljuje izjemen vzpon v slovenski atletiki. Grosupeljčanka je v ameriškem Eugnu postala svetovna prvakinja do 20 let v teku na 800 metrov. V finalu pa je zmagala s časom 2 minut, 3 sekund in 3 stotink. Remičeva je šele tretja slovenska atletinja oziroma atlet z naslovom mladinskega svetovnega prvaka. Da gre za izjemen talent je pokazala že junija, ko je 800 metrov pretekla v času 1 minute 59 sekund in 64 stotink, ter pri vsega 16 letih prebila magično mejo 2 minut. Mlada atletinja že osvaja medalje tudi v konkurenci starejših tekmovalk in postavlja državne rekorde. Uspešna je pa je tako na 400 kot na 800 metrov. Po sanski sezoni ima svetovna prvakinja zdaj precej preprost načrt. Po finalu je nasmejana dejala: "Zdaj pa na počitnice." In po takšnem uspehu so te zagotovo več kot zaslužene.
0: Športna nedelja.

0: Radio Veleně. Športná nedelja.
1: Velika čast za najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja. Los Angeles Kings bodo 24. februarja prihodnje leto upokojili njegov dres številko 11, ki ga je Kopitar nosil skozi 20 let igranja za moštvo iz mesta Angelov. Kopitar bo postal šele 8. igralec v zgodovini Los Angeles Kings, čigar številka bo za vedno vesela pod stropom domače dvorane. Pred dvorano bodo slovenskemu hokejskemu asu odkrili tudi bronasti kip, s čimer bo postal šele 4. igralec v zgodovini kluba s takšnim priznanjem. Kopitar je z Los Angelesom osvojil 2 Stanleyjeva pokala, celotno kariero v ligi NHL pa je preživel pri istem klubu. Ob novici je dejal, da gre za neverjetno čast, ki jo težko opiše z besedami, ter se zahvalil soigralcem, trenerjem, navijačem in predvsem svoji družini. Številke 11 tako pri Kingsih ne bo nosil nihče več, zavedno bo ostala Kopitarjeva.
0: Športna nedelja.

0: Športna nedelja.
1: Tudi iz rokometa prihaja zanimiva novica. Slovenija, Srbija in Severna Makedonija želijo skupaj gostiti moško evropsko prvenstvo leta 2034. Skupščina Srbske rokometne zveze je že prižgala zeleno luč za oddajo skupne kandidature. Načrt predvideva, da bi prvenstvo potekalo v vseh treh državah, vsaka pa bi gostila tekme dveh skupin. Zaključni konec tedna evropskega prvenstva naj bi pripadel Srbiji. Predsednik Srbske rokometne zveze Božidar Đurković ocenjuje, da ima skupna kandidatura dobre možnosti za uspeh, saj imajo vse tri države potrebno infrastrukturo in izkušnje z organizacijo velikih rokometnih tekmovanj. Kdo bo dejansko gostil Evropsko prvenstvo leta 2034, bo sicer znano šele po končanem kandidacijskem postopku. No, to pa je bilo vse v današnji športni nedelji. Naj vam preostanek dneva prinese še veliko športnih užitkov, pa naj bo pred televizijskimi zasloni na tribunah ali še bolje ob kakšni lastni športni aktivnosti. Uživajte v nedelji.
0: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.

Marko Vozelj in mojstri, ljubi se z menoj, 16:44. Zdaj besedo prepuščamo vam in vašemu glasbenemu okusu. Izbiramo tri glasbene želje, zato hitro v roke telefon in mi pošljite SMS z naslovom skladbe, ki bi jo radi slišali. Torej, 031-3x26 je prava telefonska številka. Izbrali bomo prve tri najhitrejše vaše glasbene želje zavrteli v našem programu. Torej, brez dolgega razmišljanja štejejo hitri prsti. Katera pesem bi vam polepšala to nedeljsko popovdne? Hitro mi napišite na 031-3x26.

Radio Velenje. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

Cindy Lauper, Girls Just Want To Have Fun. Če bi tudi vi radi uživali recimo svoje glasbeni želji, hitro napišite SMS na 031 26 26 26, torej 031 3x26. Nekdo je to že storil, sicer brez podpisa, pa nič za to, zavrtili bomo magnet v skladbi Jutri sin slovenski bo vojak. Stara, ampak zelo dobra skladba. Prijetno poslušanje.

Magnet, jutri sin slovenski bo vojak. Ja, naslednja skladba pa leti na Koroško. In priznam, bo pravi balzam za današnjo nedeljo, tudi zame, priznam.

Pod Peco in Uršljo smo mi, gospodari, Matic in Andrej, naš Andrej Grobelnik, Zemlja Koroška, čudovita skladba. Vsakič, ko jo poslušam, imam malo naježeno kožo. No, sedaj pa še zadnja glasbena želja, in sicer za poslušalko Evo, ki si je zaželila Joker Out v skladbi Gola, čisto v druge vode. Gremo sedaj, pa nič za to. Eva se uči matematiko, pa da bo enačbe, karkoli že, geometrija, ni važno, lažje steklo. Eva in ostali seveda, prijetno poslušanje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Rast proračunskih sredstev za raziskave in razvoj v Sloveniji močno presega povprečje Evropske unije. Pred skorajšnjo normalizacijo razmer znova zaprto srednji del ljubljanske železniške postaje. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrža. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4 odstotka več kot predlani in 60,5 odstotka več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno štirikrat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Danes bo v sklopu del za celovito nadgradnjo glavne ljubljanske železniške postaje znova zaprt osrednji del postaje. Gre predvidoma za zadnje tovrstno zaprtje, preden bodo konec meseca dokončno ukinjeni začasni peroni in se bo promet v celoti vrnil na osrednje perone. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. Jemenski hutjevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na savdski obali Rdečega morja. Kot so sporočili, so napad izvedli v odgovor na udor savdskih sil na severozahod Jemna. Savdske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, tam zamuda slabih 20 minut. Na štajerski avtocesti bodo danes po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Cesta Ravne-Dravograd, ki

0: pa je bila zaprta med Ravnami in Dobrjami, pa je ponovno odprta. Srečno na vaši poti, za vsa prometna opažanja smo dosegljivi na 080 13 02. Varno pot.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
1: Z vami je Jana Titan.
0: Tako je, z vami sem se Jana Titan družila vse od 12. ure pa do tega trenutka, 5 čez 5 oziroma 17. smo prišli do konca našega nedeljskega druženja na Radio Velenje. Upam, da smo vam s prijetno glasbo, aktualnimi novicami pa s kakšno hudomušno mislijo polepšali poletno popovdne. Uživajte še v preostanku nedelje, vzemite si čas zase in si naberite nekaj energije za nov teden, ki je pred vrati. Mi se skupaj znova prebujamo že jutri v zgodnjem ponedeljkovem jutru od 6. ure dalje. Takrat bomo poskrbeli, da bo začetek novega tedna nekoliko lažji, bolj nasmejan in seveda poln dobre glasbe. Do takrat pa lepo nedeljo še naprej in srečno, kjerkoli že boste. Čau!

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
0: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Pornô Video.
1: Dobra muzyka.
2: Dobra muzyka.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muzika. Današnja oddaja bo v celoti posvečena narodno-zabavni glasbeni sceni in njenim najnovejšim glasbenim novostim. Slišali bomo novo balado Eve Kovačič, ki je po uspehu na festivalu Melodije morja in sonca predstavila pesem Dve naravi. Spoznali bomo novo polko ansambla Jureta Zajca, prisluhnili poskočnim z njihovo hudomušno skladbo Te tvoje mere, za konec pa bomo poletno obarvano oddajo zaključili z Barabini in njihovo novo skladbo Puli v juliju. Po odličnem tretjem mestu na letošnjih Melodijah morja in sonca Eva Kovačič predstavlja novo avtorsko balado Dve naravi. Pesem govori o tem, da ima vsak človek svojo svetlo in temno plat, ter da prav zaradi tega postanemo pristni in edinstveni. Po festivalu so se sicer pojavila različna ugibanja o rezultatih, vendar Eva pravi, da ima na festival le lepe spomine in da se z govoricami ne obremenjuje. Prisluhnimo Evi Kovačič in Dve naravi.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate oddajo Dobra muzika na Radio Velenje. Ansambel Jureta Zajca predstavlja novo polko Fešta Gauda Alpažur, s katero želi med poslušalce prinesti dobro voljo, prijateljstvo in vzdušje pristnih slovenskih veselic. Za melodijo je poskrbel Jure Mlinšek, besedilo pa je napisala Vera Šulinc. Ob izidu skladbe je nastal tudi živahen videospot, poln smeha, plesa in druženja, vsega tistega, kar zaznamuje pravo poletno veselico. Sledi nova polka ansambla Jureta Zajca.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni v drugem delu oddaje Dobra muzika. Poskočni predstavljajo novo polko Te tvoje mire, ki navdušuje z nalezljivo melodijo in hudomušnim besedilom. Posebno zanimiv je tudi video spot, v katerem se je v zabavni vlogi pojavil Domen Kumer. Šivilja v njem meri dva povsem različna člana skupine, kar poskrbi za obilico humorja. Avtor glasbe Martin Juhart je razkril, da je bil največji izziv prav refren. Na pomoč mu je priskočil Peter Oset iz Modrijanov in skupaj sta ustvarila del skladbe, ki ga danes poslušalci najhitreje zapojejo.

0: dobra muskava.
1: Pred nami pa je še zadnji del oddaje Dobra muska. Skupina Barabini poletje nadaljuje z novo skladbo Poli v juliju. Gre za lahkotno in energično pesem, ki poslušalca popelje na vroče poletne večere ob morju ter obuja brezskrbne dopustniške spomine. Posebnost skladbe je prvo sodelovanje z Gašperjem Šinkovcem iz skupine Firbci, ki je napisal tako glasbo kot tudi besedilo. Barabini verjamejo, da bo pesem postala nepogrešljiv spremljevalec letošnjih voženj proti morju, poletnih zabav in večerov s prijatelji. Preden se poslovim, vam želim prijeten konec tedna, veliko dobre volje in seveda dobre glasbe. Vodaj Dobra muska vas, Jana Titan, znova pozdravim prihodnji petek.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: V bistvu sem že kar utrujen in mal za mal se mi to zdi.